Još nešto ćemo ovako lepo sarati.

Trabajar.

0: želim da dam ogroman aplauz za našu dragu lepu Irinu Pejovsku na harfi. Hvala puno.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: A sada ću da najavim moju sledeću gošću. Otpevaćemo jedan lep duet, moja draga koleginica, lepa Ina Gardija. Ajmo, veliki aplauz za nju.

To je bila jedna lepa letnja pesma, a navežbali smo i jednu zimsku lepu pesmu.

0: Ljubav što je na svetu najveća, da, kako pesma kaže. To je ta ljubav. Naša. Hvala. Jel dosta?
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Da na tu

slušate najbolje koncerte narodne muzike.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, mela te voda. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan, tačka live. Korak po korak laki. Ljubim vas i volim. Mua.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Radio Balkan.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Mendelejeva tabla došla u san? Naime, hemijska tabla elemenata koju je osmislio i zamislio ruski naučnik Dimitrij Mendelejev pojavila mu se u snu. Kada se probudio, odmah ju je zabeležio. Danas to je osnova hemije, a nauka i snovi ponekad sa

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su lavovi u Indiji zaštićeni kao nacionalno blago i žive samo u jednom rezervatu? Gir nacionalni park čuva poslednje azijske lavove. Nekad rasprostranjeni od Grčke do Kine, danas ih ima manje.

kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi let avionom trajao samo 12 sekundi? Braća Rajt su 1903. godine u Kitty Hawk u Sadu podigla svoj prvi avion Flyer E. Let je bio kratak, ali istorijski. Poleteli su 36 metara i ostali u vazduhu 12 sekundi. Tada je započela era avijacije. Iste godine su pokušali još 3 puta, svaki put uspešnije. Danas letimo preko okeana u nekoliko sati. Sve je počelo sa desetak metara i velikom upornošću.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji država bez reke? Saudijska Arabija je jedina velika država na svetu bez stalne reke. Njeno stanovništvo se vekovima oslanjalo na podzemne izvore i oaze. Danas koristi napredne tehnologije i tako izvlači pijaću vodu iz morske vode. Zemlja

znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Jimi Hendrix namučio da svira gitaru i to naopako? Kao levoruk svirao je običnu gitaru okrenutu naopako sa žicama obrnutim. To je doprinelo njegovom specifičnom zvuku i stilu. I s pogrešne strane stvorio je novu muziku.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi telefonski razgovor bio vrlo jednostavan? Aleksandar Graham Bell je 1876. izgovorio: "Gospodine Watson, dođite ovamo, trebate mi." Nije ni znao da će ta rečenica ući u istoriji. Watson je bio u drugoj sobi, a reči su prenesene žicom. Bio je to prvi korak ka revoluciji komunikacije. Danas u jednom danu pošaljemo više poruka nego što je Bell izgovorio za života, a počelo je sa jednom rečenicom.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su žene u Švajcarskoj dobile pravo glasa tek 1971. godine? Iako se smatra simbolom demokratije, Švajcarska je bila među poslednjima u Evropi po ovom pitanju. Tek 1990. poslednji kanton je zakonski dozvolio ženama da glasaju. Zemlja satova kasnila je u ravnopravnosti. Preciznost nije uvek progres.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Heidi Lamar, holivudska glumica, izumela tehnologiju za Wi-Fi? Tokom Drugog svetskog rata patentirala je sistem za sprečavanje presretanja signala torpeda. Njena ideja je osnova današnjih bežičnih komunikacija, zvezda i naušnica.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi tsunami dokumentovan još u 15. veku u Japanu? Godine 1498. snažan zemljotres pogodio je obalu, a ogromni talas uništio gradove i hramove. Termin tsunami u japanskom znači talas u luci. Japanci su prvi proučavali te pojave i pokušali da ih predvide. Danas imaju najnaprednije sisteme za rano upozorenje, ali priroda uvek ima prednost.

nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Charles Darwin patio od ozbiljne anksioznosti? Iako je promenio svet svojom teorijom evolucije, bojao se javnih nastupa. Retko je govorio u javnosti i povukao se u prirodu. Naučnici nisu uvek hrabri na sceni, ali jesu u misli.

znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je lava u Etiopiji toliko vruća da topi čak i helikopterske rotore? U oblasti Danakil temperature dostižu preko 50 stepeni, a prisustvo sumpora i vulkanske aktivnosti čine letenje izuzetno rizičnim. Naučnici moraju nositi specijalne maske i zaštitu. To je jedno od najnegostoljubivijih mesta na planeti i jedno od najaktivnijih.

0: znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je građanski rat u Španiji bio uvod u drugi svetski rat? Počeo je 1936. kao sukob između republikanaca i fašista pod Frankom. Hitler i Mussolini su pomagali Franku dok su se komunisti i dobrovoljci borili za republiku. Bio je to prvi rat u kome je masovno korišćeno bombardovanje civila kao u Gerniki. Pablo Picasso je naslikao tu tragediju i nazvao je jednostavno Gernika. Slika je i danas simbol stradanja nedužnih.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Andrić odbio da napiše autobiografiju? Govorio je da njegovi romani govore dovoljno o njemu. Verovao je da pisac treba da ćuti i da piše. Najviše je rekao kada nije pričao.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana.

0: tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu. Ukoliko živite u Chicagu, svašta vas nešto danas ove subote čeka. Naime, Hrišćanska adventistička crkva vas poziva na seriju inspirativnih predavanja koje će voditi poznati psiholog Nemanja Boričić. I to se dešava i danas, ulaz je slobodan. Kažu oni, ovo je jedinstvena prilika da čujete stručnu perspektivu o psihološkim izazovima modernog doba. E sad, proslava krsne slave udruženja Hercegovaca Sveti Vasilije Ostroški i samo udruženje Hercegovaca iz Chicaga vas srdačno pozivaju da zajedno proslavite njihovu krsnu slavu. Ovogodišnji domaćini slave su Stevan i Maja Jovčić sa porodicom. Sve se ovo dešava u crkvenoj sali hrama Vaskrsenja Hristovog. A folklorna grupa Frula vas sa velikim zadovoljstvom poziva na svoj tradicionalni godišnji festival. Danas se to dešava u crkvi Svetog Ilije. Vrata se otvaraju u 17 časova, odnosno 5 p.m. po vremenu u Chicagu. Imaćete i DJ, ali i živu srpsku muziku. I ko hoće može do crkve Svetog Nikole, oni vas pozivaju na veliku kotlicijadu i svakodnevno, odnosno celodnevno druženje uz vrhunsku hranu, muziku i dobro raspoloženje. Program počinje u 1 PM, otvaraju se vrata, degustacija hrane, naravno i početak svirke pod šatrom uz bend Neše Veljkovića. Takođe, za sve preduzetnike i članove Čikaške zajednice, veliki sajam biznisa biće organizovan u sali crkve Sveti Nikola. Jedinstvena je prilika da predstavite svoj posao i da se povežete sa potencijalnim klijentima i partnerima, ali i da podržite lokalni biznis. Sve ovo se dešava u sali crkve Sveti Nikola u Lyonsu. Eto, svašta nešto danas, ove subote se dešava u Chicagu, a ja vama poručujem, gde god da nas slušate, ostanite uz naš radio.
0: Slušate Dan bez

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Ukoliko živite u Chicagu, svašta vas nešto danas ove subote čeka. Naime, Hrišćanska adventistička crkva vas poziva na seriju inspirativnih predavanja koje će voditi poznati psiholog Nemanja Boričić. I to se dešava i danas. Ulaz je slobodan. Kažu oni, ovo je jedinstvena prilika da čujete stručnu perspektivu o psihološkim izazovima modernog doba. E sad, proslava krsne slave udruženja Hercegovaca Sveti Vasilije Ostroški i samo udruženje Hercegovaca iz Chicaga vas srdačno pozivaju da zajedno proslavite njihovu krsnu slavu. Ovogodišnji domaćini slave su Stevan i Maja Jovčić sa porodicom. Sve se ovo dešava u crkvenoj sali hrama Vaskrsenja Hristovog. A folklorna grupa Frula vas sa velikim zadovoljstvom poziva na svoj tradicionalni godišnji festival. Danas se to dešava u crkvi Svetog Ilije. Vrata se otvaraju u 17 časova, odnosno 5 p.m. po vremenu u Chicagu. Imaćete i DJ, ali i živu srpsku muziku. I ko hoće može do crkve Svetog Nikole. Oni vas pozivaju na veliku kotlicijadu i svakodnevno, odnosno celodnevno druženje uz vrhunsku hranu, muziku i dobro raspoloženje. Program počinje u 1 p.m. Otvaraju se vrata, degustacija hrane, naravno i početak svirke pod šatrom uz bend Neše Veljkovića. Takođe, za sve preduzetnike i članove Čikaške zajednice, veliki sajam biznisa biće organizovan u sali crkve Sveti Nikola. Jedinstvena je prilika da predstavite svoj posao i da se povežete sa potencijalnim klijentima i partnerima, ali i da podržite lokalni biznis. Sve ovo se dešava u sali crkve Sveti Nikola u Lyonsu. Eto, svašta nešto danas, ove subote se dešava u Chicagu, a ja vama poručujem, gde god da nas slušate, ostanite uz naš radio.
0: Slušate Dan bez

0: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci.
1: Miriska mi ona.
2: Preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju domaću muziku svuda sa sobom.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. S kim si me noća stvarala, lažeš da nisi. A vi slušate Radio Balkan.

Đurović, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Ukoliko živite u Chicagu, svašta vas nešto danas ove subote čeka. Naime, Hrišćanska adventistička crkva

0: srdačno pozivaju da zajedno proslavite njihovu krsnu slavu. Ovogodišnji domaćini slave su Stevan i Maja Jovčić sa porodicom. Sve se ovo dešava u crkvenoj sali hrama Vaskrsenja Hristovog. A folklorna grupa Frulava sa velikim zadovoljstvom poziva na svoj tradicionalni godišnji festival. Danas se to dešava u crkvi Svetog Ilije. Vrata se otvaraju u 17 časova, odnosno 5 p.m. po vremenu u Čikagu. Imaćete i DJ, ali i živu srpsku muziku. I ko hoće može do crkve Svetog Nikole, oni vas pozivaju na veliku kotlicijadu i svakodnevno, odnosno celodnevno druženje uz vrhunsku hranu, muziku i dobro raspoloženje. Program počinje u 1 p.m. Otvaraju se vrata, degustacija hrane, naravno i početak svirke pod šatrom uz bend Neše Veljkovića. Takođe, za sve preduzetnike i članove Čikaške zajednice, veliki sajam biznisa biće organizovan u sali crkve Sveti Nikola. Jedinstvena je prilika da predstavite svoj posao i da se povežete sa potencijalnim klijentima i partnerima, ali i da podržite lokalni biznis. Sve ovo se dešava u sali crkve Sveti Nikola u Lyonsu. Eto, svašta nešto danas, ove subote se dešava u Čikagu, a ja vama poručujem da god da nas slušate, ostanite uz naš radio.
1: Slušate Dan B.

Jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan. Live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Zono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
2: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Ukoliko živite u Čikagu, svašta vas nešto danas ove subote čeka. Naime, Hrišćanska adventistička crkva vas poziva na seriju inspirativnih predavanja koje će voditi poznati psiholog Nemanja Boričić. I to se dešava i danas. Ulaz je slobodan. Kažu oni, ovo je jedinstvena prilika da čujete stručnu perspektivu o psihološkim izazovima modernog doba. E sad, proslava krsne slave udruženja Hercegovaca Sveti Vasilije Ostroški i samo udruženje Hercegovaca iz Čikaga vas srdačno pozivaju da zajedno proslavite njihovu krsnu slavu. Ovogodišnji domaćini slave su Stevan i Maja Jovčić sa porodicom. Sve se ovo dešava u crkvenoj sali hrama Vaskrsenja Hristovog. A folklorna grupa Frula vas sa velikim zadovoljstvom poziva na svoj tradicionalni godišnji festival. Danas se to dešava u crkvi Svetog Ilije. Vrata se otvaraju u 17 časova, odnosno 5 p.m. po vremenu u Čikagu. Imaćete i DJ, ali i živu srpsku muziku. I ko hoće, može do crkve Svetog Nikole. Oni vas pozivaju na veliku

0: biće organizovan u sali crkve Sveti Nikola. Jedinstvena je prilika da predstavite svoj posao i da se povežete sa potencijalnim klijentima i partnerima, ali i da podržite lokalni biznis. Sve ovo se dešava u sali crkve Sveti Nikola u Lyonsu. Eto, svašta nešto danas, ove subote se dešava u Chicagu, a ja vama poručujem gdje god da nas slušate, ostanite uz naš radio.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: International.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta ko

Veliki pozdrav za sve slušaoce Radio Balkan.live. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio balagan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

slušate najbolje radio, Radio Balkan tačka live. Jedna je bila moja grešnica i bila. Vaš Dejan Matić.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kantor. Ne,
1: da
0: ja zakazujem. Da, ponovo
2: ne,
0: naše
2: se družimo. Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

nas ove subote čeka. Naime, Hrišćanska adventistička crkva vas poziva na seriju inspirativnih predavanja koje će voditi poznati psiholog Nemanja Boričić. I to se dešava i danas. Ulaz je slobodan. Kaže on, je ovo jedinstvena prilika da čujete stručnu perspektivu o psihološkim izazovima modernog doba. E sad, proslava krsne slave udruženja Hercegovaca Sveti Vasilije Ostroški i samo udruženje Hercegovaca iz Čikaga vas srdačno pozivaju da zajedno proslavite njihovu krsnu slavu. Ovogodišnji domaćini slave su Stevan i Maja Jovčić sa porodicom. Sve se ovo dešava u crkvenoj sali hrama Vaskrsenja Hristovog. A folklorna grupa Frula vas sa velikim zadovoljstvom poziva na svoj tradicionalni godišnji festival. Danas se to dešava u crkvi Svetog Ilije. Vrata se otvaraju u 17 časova, odnosno 5 p.m. po vremenu u Čikagu. Imaćete i DJ, ali i živu srpsku muziku. I ko hoće može do crkve Svetog Nikole. Oni vas pozivaju na veliku kotlicijadu i svakodnevno, odnosno celodnevno druženje uz vrhunsku hranu, muziku i dobro raspoloženje. Program počinje u 1 p.m. Otvaraju se vrata, degustacija hrane, naravno i početak svirke pod šatrom uz bend Neše Veljkovića. Takođe, za sve preduzetnike i članove Čikaške zajednice, veliki sajam biznisa biće organizovan u sali crkve Sveti Nikola. Jedinstvena je prilika da predstavite svoj posao i da se povežete sa potencijalnim klijentima i partnerima, ali i da podržite lokalni biznis. Sve ovo se dešava u sali crkve Sveti Nikola u Lyonsu. Eto, svašta nešto danas, ove subote se dešava u Čikagu, a ja vama poručujem, gde god da nas slušate, ostanite uz naš radio. Slušate Dan.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana tačka live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pejović. Slušajte Radio Balkan tačka live. Ćao.
1: Da si tu bar noći ove.

Veliki pozdrav za sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatovića.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, nela te voda. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan.live. Korak po korak laki. Ljubim vas i volim.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Ukoliko živite u Chicagu, svašta vas nešto danas ove subote čeka. Naime, Hrišćanska adventistička crkva vas poziva na seriju inspirativnih predavanja koje će voditi poznati psiholog Nemanja Boričić. I to se dešava i danas. Ulaz je slobodan. Kažu oni, ovo je jedinstvena prilika da čujete stručnu perspektivu o psihološkim izazovima modernog doba. E sad, proslava krsne slave udruženja Hercegovaca Sveti Vasilije Ostroški i samo udruženje Hercegovaca Chicaga vas srdačno pozivaju da zajedno proslavite njihovu krsnu slavu. Ovogodišnji domaćini slave su Stevan i Maja Jovčić sa porodicom. Sve se ovo dešava u crkvenoj sali hrama Vaskrsenja Hristovog. A folklorna grupa Frula vas sa velikim zadovoljstvom poziva na svoj tradicionalni godišnji festival. Danas se to dešava u crkvi Svetog Ilije. Vrata se otvaraju u 17 časova, odnosno 5 p.m. po vremenu u Chicagu. Imaćete i DJ, ali i živu srpsku muziku. I ko hoće može do crkve Svetog Nikole. Oni vas pozivaju veliku kotlicijadu i svakodnevno, odnosno celodnevno druženje uz vrhunsku hranu, muziku i dobro raspoloženje. Program počinje u 1 p.m. Otvaraju se vrata, degustacija hrane, naravno i početak svirke pod šatrom uz bend Neše Veljkovića. Takođe, za sve preduzetnike i članove Čikaške zajednice, veliki sajam biznisa biće organizovan u sali crkve Sveti Nikola. Jedinstvena je prilika da predstavite svoj posao i da se povežete sa potencijalnim klijentima i partnerima, ali i da podržite lokalni biznis. Sve ovo se dešava u sali crkve Sveti Nikola u Lyonsu. Eto, svašta nešto danas, ove subote se dešava u Chicagu, a ja vama poručujem, gde god da nas slušate, ostanite uz naš radio.
0: Slušate Dan

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Ukoliko živite u Čikagu, svašta vas nešto danas ove subote čeka. Naime, Hrišćanska adventistička crkva vas poziva na seriju inspirativnih predavanja koje će voditi poznati psiholog Nemanja Boričić. I to se dešava i danas, ulaz je slobodan. Kažu oni, ovo je jedinstvena prilika da čujete stručnu perspektivu o psihološkim izazovima modernog doba. E sad, proslava krsne slave udruženja Hercegovaca Sveti Vasilij Ostroški i samo udruženje Hercegovaca iz Čikaga vas srdačno pozivaju da zajedno proslavite njihovu krsnu slavu. Ovogodišnji domaćini slave su Stevan i Maja Jovčić sa porodicom. Sve se ovo dešava u crkvenoj sali hrama Vaskrsenja Hristovog. A folklorna grupa Frula vas sa velikim zadovoljstvom poziva na svoj tradicionalni godišnji festival. Danas se to dešava u crkvi Svetog Ilije. Vrata se otvaraju u 17 časova, odnosno 5 p.m. po vremenu u Čikagu. Imaćete i DJ, ali i živu srpsku muziku. I ko hoće može do crkve Svetog Nikole. Oni vas pozivaju veliku kotlicijadu i svakodnevno, odnosno celodnevno druženje uz vrhunsku hranu, muziku i dobro raspoloženje. Program počinje u 1 p.m. Otvaraju se vrata, degustacija hrane, naravno i početak svirke pod šatrom uz bend Neše Veljkovića. Takođe, za sve preduzetnike i članove Čikaške zajednice, veliki sajam biznisa biće organizovan u sali crkve Sveti Nikola. Jedinstvena je prilika da predstavite svoj posao i da se povežete sa potencijalnim klijentima i partnerima, ali i da podržite lokalni biznis. Sve ovo se dešava u sali crkve Sveti Nikola u Lyonsu. Eto, svašta nešto danas, ove subote se dešava u Čikagu, a ja vama poručujem, gde god da nas slušate, ostanite uz naš radio.
0: Slušate Dan

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Koliko živite u Čikagu, svašta vas nešto danas ove subote čeka. Naime, Hrišćanska adventistička crkva vas poziva na seriju inspirativnih predavanja koje će voditi poznati psiholog Nemanja Boričić. I to se dešava i danas, ulaz je slobodan. Kažu oni, ovo je jedinstvena prilika da čujete stručnu perspektivu o psihološkim izazovima modernog doba. E sad, proslava krsne slave udruženja Hercegovaca Sveti Vasilije Ostroški i samo udruženje Hercegovaca iz Čikaga vas srdačno pozivaju da zajedno proslavite njihovu krsnu slavu. Ovogodišnji domaćini slave su Stevan i Maja Jovčić sa porodicom. Sve se ovo dešava u crkvenoj sali hrama Vaskrsenja Hristovog. A folklorna grupa Frula vas sa velikim zadovoljstvom poziva na svoj tradicionalni godišnji festival. Danas se to dešava u crkvi Svetog Ilije. Vrata se otvaraju u 17 časova, odnosno 5 p.m. po vremenu u Čikagu. Imaćete i DJ, ali i živu srpsku muziku. I ko hoće može do crkve Svetog Nikole. Oni vas pozivaju na veliku kotlicijadu i svakodnevno, odnosno celodnevno druženje uz vrhunsku hranu, muziku i dobro raspoloženje. Program počinje u 1 p.m. Otvaraju se vrata, degustacija hrane, naravno i početak svirke pod šatrom uz bend Neše Veljkovića. Takođe, za sve preduzetnike i članove Čikaške zajednice, veliki sajam biznisa biće organizovan u sali crkve Sveti Nikola. Jedinstvena je prilika da predstavite svoj posao i da se povežete sa potencijalnim klijentima i partnerima, ali i da podržite lokalni biznis. Sve ovo se dešava u sali crkve Sveti Nikola u Lyonsu. Eto, svašta nešto danas, ove subote se dešava u Čikagu, a ja vama poručujem, gde god da nas slušate, ostanite uz naš radio.
0: Slušate Dan bez

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
2: U našem kraju svi te znaju, oko tebe svi igraju i ja igram.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Sa malinog splava pored Dunava toliko žernoća sneva spavanja, sutra nema kajanja. Puno vas volim i ljubim. Ćao.

pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Dva dana nemate, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Tačno je, 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.